Angibingeleleke bale album sakazimu kumulo FM khona manje ekseni ubaba umfundisi uNicholas Wakagwala okulethele manje uhlelo olumnandi uhlelo lezwi likaNkuluNkulu elibizwa ngokuthi luletha ukuhlakanipha izwi likaNkuluNkulu liletha ukuhlakanipha khona manje ekseni ngiyazi ke masusuzwa lo mhlabeleli seuyazi ukuthi ke izwi likaNkuluNkulu selisendleleni ubaba

ephendukayo abantu bangabaphela izinto zayizolo kanti uThixo uswile